0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Hoi mukainga, o mo mea i koa, ko aho anima o siulai o wafe wano, o whailonga i whakamamani lahi ai, ai World Drowning Prevention Day. Pe kono whakarea o pehe, ko polo kalama sinaki ke uana a mate meremo hataha. O mo mea i ai toko lahi o kakai kua na o mate meremo he tau no fo. Pe na i kai mateu teu ki ai, ka ko hoko ai vai ko mate anga. Na e taku ki tau tolu ko kau navi ke ita o e o seni, ka ko si mate meremo ai ai tau whanau. Ni ihi, ko hekea, tafia, ta e mateu teu, ko e whakafe, kau mai mua ki he talaki o e polo kalama ia ko e ni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. He ka hekea pe tafia, oua e rerea ho loto, loto mau. Ka oku ke lawa o te e tahi, tokoto ko e mea nata ui ko e te, whakate e te lo fusi. Oku te fuha ke pehu whanga e whakatapu, o hanga ki o lunga, ma nawa. Ko e maho inga ke ke loto mau, whakate e te lo fusi. I he taimita tau, ka oku ke wakai atu oku iai ha taha oku te e te i tahi. Whakai ina oku whaingata a ia, na lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a enemu ui, a ke hao tokoni. Kumiha mea kakao, pe koha reta oku te e te i tahi ke lawa o piki ki ai. Oku iai e whanki mea, e lawa tokoni ki he toko taha ke te e te. Hina plastiki, foi pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai, ka oku maho inga, loto ma. Whakatokanga i ange, o ka ke ka hopo ki vai, whapapau i te ke lawa o te e te, ka kakao, ka whaki i ai toko taha. Aho whamanatu whamaman lahi, o sinaki ke ouana a meremo hataha i tahi. Tokonaki ua nima o siulai. Kau mai, popo mai, piki piki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki i tokoni koe ni, ke ouana a mate meremo hataha.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: Kia ora tātou kato toki te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pimonu kuki atani. E reo o te iti tangata, kuki aleni.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
4: Te kura, nuti i te reo Māori.
5: Kia ora ana tūro e te iti tangata o te kuki aerani. Te e tō tātou nuti no te iaora, te tatau ia e te Māori i koroa. Ia ara kāreko Edmund, me kore ko Sepu Loni. Kua karanga te taitangata ki te iroto i te paimoni i ākara nae, kua poitiriri a ia no te mea kāre te o mea paramani Pasifika, i ikia e te tangata e iau tangata tau no te tūranga paraimenita. Me te aka ki te ia iroto i te pimonu nuti, kimikimi anga manamana tā o te tāre anga ikianga. E varunga oru patene o te tua pau, te aka ki te mai, e mea pōpinga no te o pāti poritiki. Kia rauka no rātua o mema Pasifika, me kore, au mema paramani Pasifika. E nā rā, kāre i rauka ana te tauturu no te mata kia ori i roto i te taitūranga ketaketa no te aronga poritiki Pasifika i roto i te tāmana ko anga o te tūranga o te paraimeneta. Ko ngā oata te ikianga paraimeneta no te arataki o te Pāti Labour a Chris Hipkins i runga ake i te taiau mema i runga i te tarunga urumaono pateni. Haru mai ko Christopher Luxon i runga i te tenga urumata i pateni. Winston Peters i runga i te tenga uru pateni. E te Pāti Matia tauturu arataki a Chloe Sobrick i runga i te iwa pateni. Te akakite nei a Filippo Katawhake McGrath e ko te mono kuariro e a katauanga no te taia uuianga i rungo e te o tāre anga te rauka mai. Api o viri no te iti vaine o te Pasifika. Te tuoro ni te o vaine Pasifika ki a komita ki ia te api i anga no runga i te maki o viri e te au anga anga rapakau ki a tau ki tā rātou peu e tō rātou ora anga. Kua kitea i roto i te kimikimi ou e ngāo te ngere o te marama no runga i te o maki oviri anau o te vaine. I roto i te ia kemikemi a te api i tuatoru o Otago, e iwanga uruma a vaine Pasifika no te o ngā iravarai i Aotearoa te iui ia. Kia marama meita ki atu rātou no runga i te ia maki oviri o te vaine. E kia ki te rātou i te taiau rāwenga pōpinga no te rapakauanga e te kemi i te tauturu no te iau tuatau ki mua. Kua aka ki te mai te o tangata kimikimi anga, e ngāo te o pāpāki, te kore i rauka i a rātou i te aka ki te tikai i te tūmaki oviri o te vaine, e pērā te oviri mimi. Me te mea oki, te ngāo nei te o tāre anga o te iti vaine Pasifika e tuia nei e te yamaki. Te tata mariki I Samoa. E āau tamariki āngai no Samoa, te akaoki ia mai. Kua ripoti ia, te tai ia e tō rātou metua āngai I Nutireni nei. E kua riro te ia e manatā no te au tata mariki e te ākono kore. Kua ripoti ia mai e te talamua, e ko akapāpu ia mai e te aronga mauture, e ko te tamariki me te tenga urumārua, tenga urumāono, tenga urumāwaru, e te ruanga uru, te tāoki ia ki Samoa, e te mata iti I tō pāke nei. E te inangaro ia nei, kia nāroto I te tai au tauturu o te pia manako, e te ākono meitaki no te kino oki tā rātou I nāroto. Te akakite nei te kauono akawā, no te tango tūtara, o te ture a papali I John Tamai Lelangi. E ko te angaanga te rawi ia I runga I te ia pōtiki e tenga urumārua rai o na mata iti e mea tau kore te kai. E ko te au ripoti te tai mai no te iau tamariki kāre te reira e meitaki ana. Ko karanga aia ko te ia manamana tā no te au metua āngai e ko riro te iau tai I e manamana tā no Aotearoa nei. Ko tai mai tātou I reira I te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia te tuanga o te tipoti. Tau I maata a Rene ki te aronga o mua. Ko akapiri te puapi I ngāo o te All Blacks a Dave Rene I te pāruru I mua I tōna puputu e pōro. Ko rātou e te ate amamau nei I te kangātu I te Ireland I Eden Park ananae I te pō. E o tau I anga tēsta I roto I te pupu All Blacks, te kakangātu I Ireland I the Nations Championship e no te iau tauianga kua kitena ia e ka neke ia a tūpō vaai me te tūranga lock ki te tūranga blindside flanker. Te aka kitene a Rene e ko te ia aka tekianga no vaai ki te flanker ko ia kia rauka ia rātou te ta iau tikaanga e te aka maatātu I tā rātou au ikianga I te set piece e e aka māra iro I katoa I te pupu loose forwards.
6: You're now listening to PM in Cook Island. Reverend Principal Nehemia o te akonoanga CICC Weymouth e rawe mai te reira.
7: Kia ora tātou I te roa mātou te atu e roto I te iaia I nei. Tai tātou ki te tuatau no tō tātou pūre ngutuare e rina ki au e ka kamita ki tātou I te atu a naroto I tāna tuatua mou. Rawe mai au te tai tuanga no tātou I roto I te iaia me roto mai I te puka saramo saramo anere ruanga oru mātai e toru o tātou irawa tāku ia pai mai te kariro te reira. E ka mita ki ngā tātou I tō tātou atua. Te nāko nei tō tātou irawa tāku iki mai no te iaiai, e akarai nei tōku mata ki te au tuaiwi, e raukai nei te tauturu I aku I reira no kōia I hōwara te tauturu ko te ianga I te aurangi e te noa. E rina ki au I te au taiake, kua ki te marama tātou I te irawa, tā te tata saramo e ka kite nei roto I tō tātou tuanga. Te kite era te tata saramo, I te tai apinga kāre rawa o na puapinga I rauka e kitea I roto I tōna oranga me akara aia. Apinga kāre o na mata, kāre o na vā, kāre o na taringa. I te kite mai, te akarongo mai, I te tuatua mai I ki a koe. Akara rā te tata saramo ki te tai apinga puapinga rawatu. Te iri nakia I tō tātou o ngaka ue. Akara roa tātou ki te tumu e te akaucho tō tātou nei akaora ko te atua te ianga I te rangi te enua te moana e te ene iao katotoa. I karangai tō tātou tuangae no koia Jehova te tauturu iaku ko te ianga I te aurangi e te noa. Te iti tangata rawe mai au te tai tuanga. E aga piri a tātou ki tō tātou irawai roto I te iaiai. Te karanga nei te manako mata tāku ia pai mai e. A kara ki te tumu mata o tō tātou tauturu. Roto I tō tātou reo papaa, look to the divine source of our help. Ui au te tai uianga no tātou. E ia pai anga manako no tātou te nākora tō tātou uianga e. A ka pē ea tātou I te akaranga I te tumu mata o tō tātou tauturu. How we can look to the divine source of our help. Iri naki au e tō e te iti tangata e. Ko te apinga mua, te manako mua tā tātou ka akara kia iri naki tātou. irinaki tatuwe e atua ora teta. Irinaki tatuwe e atua teta I te yanga I te ene yao, tae o mai ke tatu I te tangata ni. E kia akara tatu kia ia koia te tumu o tō tatu ora. E aireira, te akatauanga no tatu ki tō tatu uianga I roto I te ia tuatau. Irinaki aue kua ki te tatuwe, kua tono mai tō tatu atua I tō tatu a kaura ko Yesu Mesia ki roto I te ia ni yao. Akaraanga, kia akara tatu ki aia, no te mea, aere rawa mai aia I te kimi I te ngaro e a kaura. Kia rauka tō tatu ora I roto I aia. Kia rauka tō tatu meta ki roto I aia. Kia rauka tō tatu puapinga I roto I aia. Kia rauka te au meka meka o tō tatu oranga vairua I roto I tō tatu atu. Ko iana ke oki tā pauro I tuatua e, kare oku e ka tia tia ngā ke, maira I te satauro o tō tatu atu. Nō reira I te au taiake, te kopu tangata, te iti tangata I roto I te atua. Kare atu e apinga ke e tā tatu e akara I roto I tō tatu oranga I raukai tō tatu oranga. Tira ua, kia no o tā mou tatu ki roto I te ana tuatua mou. E kia riro tāna tuatua mou e arataki e tatu I te akaranga ki tō tatu atu ke Yesu Mesia. Ia tauturu mai te atua no tatu karanga I reira ai I roto I te Ioane tāna I tata, tā Ioane I tata I te nākuanga e. Topiri mai koto ki aku. Nāku e topiri atu ki a koto. Iri naki au e, ko terira te kaveinga no tatu te tamari ki nā te atua I roto I te ira. Kia vai moe moe a tatu no tō tatu atu, no tō tatu akaura ko Yesu. Kia rauka I a tatu I te konekti a tatu roto I te aura o tō tatu oranga, ki tō tatu akaura ko Yesu. No te mea, ko I au orai te ipapa umai ki a tatu e, ka oki mai ai a ka tiki I a tatu, mea tae ki te tuatau o tōna okianga mai. Kia vai te atea mumo o tatu, kia vai tira tira tū tatu, Kia atu I tatu I a tatu ki runga I tō tatu akaura. Kia rauka te ora mutukore no tatu katoa toa I roto I teia tuatau. Norira ko te karere tēnā atāku I mana ko te kariro I a paimai I te aka mariru I a tatu I roto I tō tatu oranga. Tūke, tūke, te mane o teia nea o te tato tatu mata ka kite. Te aka kite mai neira a Yesu e runga au I te rira. Mane atu kia akara mamau atu tatu. I tāna o kauianga I roto I tō tatu oranga, tō te tangata. Nō reira ko tā te tangata e rūrū, ko tāna rā I e kokoti nā tō tatu atuai. Tauturu mai te atua no tatu katotoa, I roto I te ia pō pure tatu ki tō tatu atua. Te atua tō mātou metua tapu, te ka metaki nei mātou I ako I roto I te ia iai. Tēnā e te atua te karere no mātou katotoa, tā tāura tuatua I tuatua mai ki a mātou. Kia akara mātou e te atua ki a koe, te tumu e te kautio tō mātou ni, oranga tangata I roto I tō mātou aeranga. Kare o mātou puapinga e te atua me akara mātou ki te autu aivi. Akara mātou e te atua ki te tai au mea kare mata, kare ona taringa, kare ona vaa I te tuatua mai ki a mātou. Kare o mātou puapinga e rauka I reira. Nori rei tō mātou atua ki akara rā mātou ki a koe. Ko koe te tuatua mai ki a mātou nā roto I tāura tuatua mou. Te tata ia, te ia ka nauru ia te vairua tapu ki a riro terira e I kaveinga e I arataki ia mātou I te tangata nei I roto I tō mātou oranga irinaki kia koe. Te atua, tēnā ia tā mātou e pūpū nei. Te pure nei mātou no tō mātou I te tangata kuki airani katoa toa. Te ino ki runga I te tua o te ia enua I Aotearoa, te ino ki Australia, tae watu ki tō mātou kainga I pukarea manea tā au ianga koia te kuki airani. Tāo ko tai ia mātou katoa toa e te atua ki raroa kei te kapua di maro aua no o vai hei. Kāka ki e koia mātou ki tō rau meta ki roto I tō mātou a aireanga roto I teia ni au. Kare ka tō mātou oranga vairua kia tika e te atua nā au te rira e ka meta ki e tae watu ki tō mātou openga. Ore mai I tā mātou au arang. Tā mai tō mātou tū aere ke I mua I akoe. Kia ora mātou katoa tō ai te ora vai roto I akoe Yesu tō mātou atu. Amen.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani. E mana ganu I te iri nā ki mai
2: nei ki roto iaku. Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora nā tūro e te iti tangata o te kuki arani. Te to tato nuti no te iaora, te tatau ia e te mari I koroa. Ia ara kāreko Edmund, me kore ko Sepuloni. Kua karanga te taitangata ki te iroto I te paimoni I ākara nae, kua poitiriri a ia no te mea kāre te omema Paramani Pasifika, I ikia e te tangata e iau tangata tau no te tūranga paraimenita. Me te aka ki te ia I roto I te pimonu nuti, kemikimi anga manamana tā o te tāre anga ikianga. E varunga oru patene o te tua pau, te aka ki te mai e mea pōpinga no te o pāti poritiki. Kia rauka no rātua o mema Pasifika, me kore au mema Paramani Pasifika. E nā rā, kāre I raukāna te tauturu no te mata kia ori I roto I te taitūranga ketaketa no te aronga poritiki Pasifika I roto I te tāmanakoanga o te turanga o te paraimeneta. Kua ngā oata te ikianga paraimeneta no te arataki o te Party Labour a Chris Hipkins I runga ake I te taiau mema I runga I te tarunga urumaono patene. Haru mai ko Christopher Luxon I runga I te tenga urumata I patene. Winston Peters I runga I te tenga uru patene. E te Party Matia tauturu arataki a Chloe Sobrick I runga I te iwa patene. Te akakite nei a Filippo Katafake McGrath e ko te mono kua riro e a katauanga no te taia uuianga I rungo e te o tāreanga te rauka mai. Api o viri no te iti vaine o te Pasifika. Te tuoro ni te o vaine Pasifika ki a komita ki ia te api ianga no runga I te maki o viri e te au anga anga rapakau ki a tau ki tā rātou peu e tō rātou oraanga. Kua kitea I roto I te kimikimi ou e ngāo te ngere o te marama no runga I te o maki oviri anau o te vaine. I roto I te ia kemikemi a te api I tuatoru o Otago, e iwanga uruma a vaine Pasifika no te o ngā iravarai I Aotearoa te iuiu ia. Kia marama meita ki atu rātou no runga I te ia maki oviri o te vaine. E kia ki te rātou I te taiau rāwenga pōpinga no te rapakauanga e te kemi I te tauturu no te iau tuatau ki mua. Kua aka ki te mai te o tangata kimikimi anga e ngāo te o pāpāki te kore I rauka I a rātou I te aka ki te tikai I te tūmaki oviri o te vaine e pērā te oviri mimi me te mea oki te ngāo nei te o tāre anga o te iti vaine Pasifika e tū ia nei e te iamaki. Te tā tamariki I Samoa. E āau tamariki āngai no Samoa te aka oki ia mai kua rīpōti ia te tai ia e tō rātou me tua āngai I nutireni nei. E kua riro te ia e I manatā no te au tātamariki e te ākono kore. Kua rīpōti ia mai e te talamua, e ko aka pāpō ia mai e te aronga mauture, e ko te tamariki me te tenga urumārua, tenga urumāono, tenga urumāwaru, e te ruanga uru, te tāoki ia ki Samoa, e te mata iti I tō pāke nei. E te inangaro ia nei, kia nāroto I te taiau tauturu o te pia manako, e te ākono meitaki no te kino oki tā rātou I nāroto. Te aka ki te nei te kauono akawā, no te tango tūtara, o te ture a papali I John Tamai Lelangi. E ko te anga-anga te ravi ia I runga I te ia pōtiki e tenga urumārua rai, o na mata iti, e mea tau kore tikai. E ko te au rīpōti, te tai mai, no te iau tamariki, kāre te reira e meita ki ana. Ko karanga aia, ko te ia manamana tā no te au metua āngai, e ko riro te ia au tā I e I manamana tā no Aotearoa nei. Ko tai mai tātou I reira, I te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia te tuanga o te tipoti. Tau I maata a Rene ki te aronga o mua. Ko akapiri te puapi ngāo o te All Blacks a Dave Rene, I te pāruru I mua I tōna puputu e pōro, ko rātou e te ate amamau nei I te kangātu I te Ireland I Eden Park ananae I te pō. E au taui anga tētai I roto I te pupu All Blacks, te kakangātu I Ireland I te Nations Championship e no te iau taui anga kua kitena ia e ka neke ia a tūpō vaai me te tūranga lock ki te tūranga blindside flanker. Te aka kitenei a Rennie e ko te ia aka teki anga no vaai ki te flanker ko ia kia rauka I a rātou tētai au tika anga I te aka maatātu I tā rātou au iki anga I te set piece e e aka mārairu I katoa I te pupu loose forwards. Ka aka matātu te atu e I te tangauru meneti pātia tu e te ora itu I te aiai I ko I te taua tarekareka I Eden Park. Tēnā I reira tō tātou nōti no te ora. Kia ora ana e kia manuia.
2: Te kura, nōti I te reo Māori.
0: PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou katoa ki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: I kura, kare reno te iti tangata Pacifica, nuti I te reo Māori kūki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: O rānei te ora o maatau te tua e te iti tangata I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā taarua rangatira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
4: Kia rāna tātou katoa tō te iti tangata karongorongo mai nei, tā tātou nūti I te avatea ia, I a mātou te ipukaria I roto I te tuatau. Te inangaro katoa nei au, I te apai mai, I te o nūti, I te o nganga katoa tō e rawe ia nei, kurunga I te tuatau ipukaria. Te nūti mua ko ki te tātou katoa toa e kārawi e te ikianga māta no tō tātou ipukaria a te rātainga urumārua o aukute I te amata I tine. I roto I te tuatau te ngā epitoma I topāki nei kua rawe atu te opāti I tā rātou. Aka ārāweanga I tō rātou I te tangata ki te o mata katoa toa te kātua tu no rātou. Roto I te tuatau ko te Democratic Party ko te atu tā rātou launch. Pera katoa te Cook Islands Party I te wareirei topāki nei. Pera katoa te United Party. I te aka ārā vētu I tō rātou o mata ki te kātou toa. Te iti tangata I roto katoa I te tuanga nei e pāti ako au te tai pāti o te ki ko te Progressive Party. I roto I te tuanga pāti nei e ruara I ngā tangata te reti tātu. No te pāti no reira ka tū rāua ki roto I tō rāua tuanga ikianga I te ikianga māta I tūmai nei. Nā te rua te nūti I runga rāi tā tātou ikianga māta e māta te au mata te tū nei e ko rātou anake I roto I te reo papa āko te Independent no te mea kāre rātou I ka pitiatu ki te pāe I te tai pāti I roto I te tuatau e ko māta te tāre o te aronga I tū a ka perane no tō tātou I pukere I te ikianga maata. Nā te waine maanganui te ui anga I ui ia ne e au ki rātou I tū takake e no roto mai te au pāti. E te iti tangata I roto I te ngā mataiti I tapa mai no tātou I roto I te ipukare te ononga uru mata I mataiti te iau tō tātou I pukare. Ko ki te tātou e nā te au pāti e apaiana I te maatanga o te tūtaki I te tauturu atu I tō rātou o mata I roto I te tuatau ikianga. I teia mataiti no teia ikianga maata e maata katoa te aronga e tūtaka ki nei. No wa o mai I te tuanga o te pāti no reira ka te irinaki anga ko I auki me rauka mai te maatanga o te o noonga I te tai wātu pāti ka rauka I te akakeu I te tūtuatu ki te aronga te me kāre rātou I tō rātou o noonga e te aere mai anga ki roto I te tomo mai, I te kāpisi mai I a rātou ki roto I te pāe, I te pāti I maata tō rātou tāre o te o mata te ire atu a te ia iki angai tū mai nei. No reira, e manganui o atu rai te angangai tupu nei no te ia tuatou iki angai te o ngangai ravaravi e nei no te ia te iti tangata e ki te mene koutou no wao mai tō tātou I pukaria. Te tōru o tō tātou nūti I te meo kie ko piri atu te kapi no te medika tū koe no te iki anga maata I te rā tengonu mātoro o tiurai te ia moni tēnei I tō pāke nei kua re e ta I mata. Te tū koe anake ua, me kore te tū takake mai, no rato I te tūanga o te pāti koe oki ko Agnes Armstrong, e te mata ne eia no I virua, no reira, kare eia e tū, me kore kare ia e paina ia, ki rato I te tūanga o te ikianga I te mea o kie, kare tangata I tomo ki te pāe ai I te oroatu, no te ikianga mata no reira, kua atea e tai ia nuonga, me kore te tai ia mata, no te tūanga ikianga o I virua I mangaia. I roto I te tuatau no reira ka no uai ka tāpapa ko ai te upati ko ai te o mata aere te kare mai. I reira ai ai neke atu e ki mua I te akarātu I te pūpunga te kārauka mai ki aia pera katoa ki tōna tuanga I kianga I iwirua. No reira ko te ia te tai tūranga e akara matasi o nei tō tātou I te tangata kātou tō pera katoa te aronga I tū nei roto I te tuatau porasiki. Te raverave Māori aere nei te o mata I tā rātou te kārauka no te tuatau. No reira ko te o nūsi e tuanga e toru no te tuanga o te ikianga. Te ao te nuzi kua ki te tātou te rawe e nei rai te tāreanga o tō tātou i te tangata kātou tō e runga te roto i te ipukaria i roto i te swato. Te vai nei maanga nui te okupu tangata kāre rato i tūake i te ao peapa me koere kāri atoro i ake no reira. Te irina ki nei te tūanga tāre o tō tātou i te tangata e rua rai e pato matoe i mua ke katopiri i atu e te tāre anga no te tāre tangata o te census i te matai te rua tau sini e rongoru maono. I nā te pōpinga o teia tāre tangata koe o ki te akaratu i te tūranga o tō tātou i te tangata e noo nei roto i te tātou ko ki te tātou i te tūranga o te muni e te perakatoa te tūranga o te oranga e te au apinga katoa e tupu ana ki runga i tō tātou i te tangata te au kūpū tangata perakatoa te tūanga ki mpōpinga perakatoa te tūanga tūroto. I roto i te tūranga katoa te akareia nei te oranga o tā tātou ano perakatoa te au mitu o vaine e, me te rauka nei me te rawa nei te tautsuru ki a rātou i roto i te tāreanga tangata no reira ko te te tei te rawi ia i roto i te tuatau. Te rima o te nūti te akara nei te kawamani i te akakewatu i te tai Housing Workforce Policy no te aronga anganga o te kawamani. I roto i tia policy nei, me kore i tia parani nei no te tāpopanga i te akara atu e kia kore tō tātou aronga anganga e roi roi, e masi roi roi, pera katoa me te anua no ia nei ki aere atu rātou te kamatu tūtu rātou kōpapa kia kore o ki teia. A kia riro teia parani nei i te akamātutu, i te akamaru i roi atu i tō rātou manako, i te akonomitiki i tō rātou kōpapa oranga. I roto i te tuatau no reira kua rawea te kawamani i mua ki ka akonuu i atu e te paramani. I roto i te ngā epitomai topake nei, i te akakeuanga e ke tautsuru teia i te iti tangata i roto i te tuatau. I nā ko teia te taia o ngā maata te tupu nei, nunga te tua tō tātou inua, e perako tua i roto i tō tātou i pukarea. Nā, te ono o tō tātou nūti e te iti tangata ko ki te tātou i roto katoa i te tuatau. Te wai nei maanga nui te o nganga e rawi ia nei. Nō te o nganga tūke tūke i nā rā i te mea o ki e tuatau i ki anga maata teia. Kua pau rā e te nūti ki runga i te o nganga e rawi ia nei ki roto i ngā tuanga tūke tūke o teia te tupu. Ko te tai nūti mania te ka rauka i te ōrātu i te tuatau, ko ia uki e tā tātou nūti openga no te tuanga nei, no tō tātou i te tangata, ko ia uki i te akarātu i te tamaiti te rauka tōna ora, nā roto i te kitina i anga tōna puti e te paireire o te nūti reini, ko ia uki ko apiuta, me kore ko pone te tai ingoa kāpi ki ona no te inua mai ko pukupuka. Ko pānua tu aia nā te tua te moana e iwa rā, me te rā te ngoru mātai o tiunu ki te inua rā e ko pukupuka. E kua mataku rā e te tangata e kāre e aka okina ia mai, me kore kāre e kitina ia mai, i roto i te tuatau, kua kitina ia mai eia e te pairere o te nutireni i te tāpupa e te kimiatu i te tangata, te ngaruana ki te moana. Nau reira, ti kua o tai atu e ki pukupuka i roto i te tuatau, i te taime i kitina ia mai e eia, kua paina i atu e ki āmua, no te waitatau ki a pukupuka ki āmua, e kua tikana i atu eia e te me mpāna mani o pukupuka i te tuatau nei, ko eo ke papa tinka arikana, e ku aka o ke mai ki nutireni, e ku aka o ke ora mai ai iaia ki raratonga, e ku atuku maari atu iaia, ki te enua ko pukupuka, ku aka arawe ai ai tōna kūpū tangata, pera aka toa i te iti tangata katoa toa o pukupuka i te mea kie, e api anga te ki tō tātou iti tangata, e pera katoa te pure a te katoa toa te iriro i te akono i aia i te tua te moana no reira nūti mataora te i te ako tiatu i tātou nūti no te epito mai topa ake nei. No reira i te iti tangata akorongorongo mai no te ngā epito mai tū mai nei i te o ngā ngai rawi i nei i runga i te tua tō tātou inua. E rina ki au e te teki mai nei te atoi a koutou katoa toa ma te mataora e te au e te no umaru mai nei koutou i tō koutou ngutu are tā koutou ngai a ngā ngā katoa toa e pera katoa i te akarātu i te o ngā ngā aere e tupu nei tō tātou pāi inua i te ipukarea. O, ko tāku nūti openga e te iti tangata kua tupu ana te tae ngaru maata ki runga i te tua i muri i rarotonga. Ko ki te tātou, tūke wakarai te ia rewa, pene pene I te tuato, kāre I pāpū meitakia ke I nā rā kua tukuna ia te tai reo akamata ki tēnō te tuanga o te pae tokerau. I roto I te tuato, I nā rā kua pakia mai rā e te tai o tuanga o te pae nua tonga te ia ngaru tuke u atu rā. I tupu ki runga I te tua te enua I nā kuki te tātou te tuanga I muri I roto I te tuato I te mea ukie teitei te tai roto. I roto I te tuato e mea umere te te tupu I nā rā ua akapapu mai te o tuanga akara rewa pera kato te tuanga akamatu tuatu I te akamata ki teanga ki tō tātou I te tangata e kāre tangata I o tukura te tūmatatenga maari rā ko te paetai kua waro I atu teia e teia ngaru te tupu ki runga I tō rātou I tō tātou I pukare e rarotonga ne pera kato I te taio inua aere I te paetonga Te tuku atu nei, te reo akamata ki te pera kato, te reo akamaruru e ki tō tātou I te tangata kātou toa. Ako no ono o Mārianga I te tai tūranga e ako no kono me te ki a rātou pera kato tō rātou o ngai I te paetai. No re reta I te tangata, te rāta tātou nūti, no te awatea ia I nei, ke tau e ako no me te tue tātou kātou toa. Kia ora ana, e kia manuia.

0: monu kuki atani. Te reo o te iti tangata kuki atani. Te QR code ki te pasile o te
1: to. Te kura, nuti i te reo Māori. Rāne kia koutou, me te mātē koutou e te aroa atu ki te isi tēto tātou nūti nūti atangani. Nukuni atu e te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI, tatau ia e Gini Pera. Ko te taotei anga Wellington Coast Cleanup, kua katupu ia te e te manta iti ruatau zini e te nga uruma etu. I tia marama i te pākeni, kua eratu rātou, mita rātou e raveana rātou e te kuikui ere te tita nā rungua e te kiriatai i purirua. Ki te ia mai e rātou e rōngu uru hau Eagle Rays, kua mate e pera katoa e rua ngā punua mango rig sharks. E a oko o Eagle Rays I kitia ia mai I roto I te tairoto I te pai mai I Aotea. Kua karangai re te ao volunteer o tia taotei anga Wellington Coast Clean Aparae. Ta inei rato ka kite I te tū o te Eagle Rays I runga I te kiriatai. Kua manako rato arae mea pakoko ia mai ki runga I te tapata atai. Pera katoa kua manako rato e pene kua maki ia nori e taapunga mai e ki runga I te tapata atai. Ki apaina ia ra. Ke tesi e te Ministry of Primary Industries uki te ia mai e kāre imaki o te ao ikani e te ngā mango meitaki o te tūranga o te mero o te ao ikani. Kua ki te re te tipātimani o te tāporoporo e kāre roku e rātu I te kimi o onuatu e a te ao animarani I takake no te mea. Kāre uki te ia ngā ikani I karanga I e protected species no Aotearoa nei. I te ama anākai te pākini, I te tuatau oro tēni o te api, o tomo e kua keia I atu, te paipa kopa o te api I tuatai bulls, I rangi te kei, me te tai rongo uru mawaru keromita I te tua tokerau o Palmerston North, te ia api I nei. Kua ki te iria te mema kunitara o rangi te kei, a Paul Schallenderea, e tuatau anu te ia. E peo tōkore tika e teia, nō te mea me uki ana te tamariki ki te api I, ka anu ia te o tamariki, e ka ngatā I te akamaana I te o are api, ka taopenga mai, ka maki te o tauira. Ko te tākiri mai te ata trust o Wellington Whanganui Ātara, e turungo uru ona mata I te tauturuanga I te o aronga kai awa awa ki a akaruke rātou I te peo. I tēnei, kua āreke e kua akatino mau, te tākiri mai te ata trust, e kāre ai e rawe ako ai te tūtauturu. Nō atu uki a rae, ka rūti ai I te tuanga muni tauturu tā te kawamani e oronga mai ni. Kua kite te ewa atu tua o te tākiri mai te ata trust, a Catherine Manning, ko te tumu māta, ko tā rātou kaupapa, ko te tauturu I te anuano I te akakore I te apiu kai oa awa. Inara, ko tā te kawamani e oronga mai nei te muni tauturu, ki a tauturu I a rātou, te ngatā nei I te akaruki I te apiu ni, nā roto I te oronganga I te au vape. Ko ake te rea Manning a rae I roto I tā rātou kimikimi anga I te mata I te roto wasini e te ingo urumata I ko āre ki rātou e a kā kino tā te puipui awa awa e akatupu nei ki te ora anga o te iti tangata Māori. No reira I tēne te tipu nei rātou I te tuanga tauturu no atu o ki a rae karuti rātou I te tuanga muni tā te kawamani e oronga maini. E a oko o Eagle Rays I kitia ia mai, I roto I te tairoto, I te pai mai I Aotea. Te kura, nuti I te reo Māori.

0: 531 PI.
1: Pimono ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki ora nei te ora o maatau te tua e te istata I te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui nā taaru arangatira maria tū oro e oronga mai te reira.
2: Kia ora ana tātou kātou tō te itanga takarongorongo mai nei tā tātou nūti I te awatea iai. I a mātou te ipukarea I roto I te tuatau te inangaro katoa nei au I te apai mai I te o nūti I te o nganga kātou tō e rawe I nei kurunga I te tuatau ipukarea. Te nūti mua ko ki te tātou kātou tōa e ka rawe I te ikianga māta no tō tātou ipukarea a te rātainga uru mārua o aukute I te mata I tine. I roto I te tuatau te anga epitoma I topa ake nei kua rawe atu te opati I tā rātou aka ārawe anga I tō rātou I te tangata. Pai ki te au mata kātou tō te kā tuatu no rātou. Roto I te tuatau ko te Democratic Party ko te atu tā rātou launch. Pera ko tō te Cook Islands Party I te wareirei topa ake nei. Pera ko tō te United Party I te aka ara vetu I tō rātou o mata ki te kātou tōa. Te iti tangata I roto katoa I te tuanga nei e pāti ako au te tai pāti o te ki ko te Progressive Party. I roto I te tuanga pāti nei e rua rāia ngā tangata te reti tātu. No te pāti no reira ka tū rāua ki roto I tō rāua tuanga ikianga I te ikianga maata I tūmai nei. Nā te rua te nūti I runga rāi tā tātou ikianga maata e maata te au mata te tū nei e ko rātou anake I roto I te reo papa ā ko te Independent. No te mea kāre rātou I ka pitiatu ki te pāe I te tai pāti I roto I te tuatau e ko maata te tāre o te aronga I tū a ka perane no tō tātou ipukere I te ikianga maata. Nā te waine mānganui te ui anga e ui I ane e au ki rātou I tū takake e no roto mai te au pāti. E te iti tangata I roto I te ngā mataiti I tapo mai no tātou I roto I te ipukarea te onanga uru mātai mataiti te I au tō tātou ipukarea. Ko ki te tātou e nā te au pāti e apaiana I te maatanga o te tūtaki I te tausuru atu I tō rātou o mata I roto I te tuatau ikianga. I teianga mataiti no te ikianga maata e maata katoa te aronga e tūtaka ki nei. No wa o mai I te tuanga o te pāti no reira ka te irinaki anga ko I auki me rauka mai te maatanga o te o noonga I te tai wātu pāti ka rauka I te akakeu I te tūtuatu ki te aronga te me kā re rātou I tō rātou o noonga e te aere maianga ki roto I te tomo mai, I te kāpiti mai I a rātou ki roto I te pāe. I te pāti I maata tō rātou tāre o te o mata te I re atu a te ia ike angai tū mai nei. No reira, e manganui o atu rai te a ngāngai tupu nei no te atu atu ike angai te o ngāngai ravaravi e nei no te ia te iti tangata e ki te mene koutou no wao mai tō tātou I pukarea. Te tōru o tō tātou nūti I te meo kie ko piri atu te kapi no te metika tū koe no te ikianga maata I te rā tengoro mātoro o tūrei te amoni tēne I tō pāke nei kua re e ta I mata. Te tū koe anake ua, mekore te tū taka ke mai, no rato I te tūanga o te pāti koe oki ko Agnes Armstrong, e te mata nei eia no I virua no reira. Kare eia e tū, mekore kare ia e paina ia ki rato I te tūanga o te ikianga I te mea o kie, kare tangata I tomo ki te pāe ai I te oro atu no te ikianga maata no reira. Kua atea e tai ia nuoanga, mekore te tai ia mata no te tūanga ikianga o I virua I mangaia. I roto I te swātou no reira ka no uai ka tāpapa ko ai te upāti ko ai te o mata aere te kā rēmai. I reira ai ai neke atu e ki mua I te akarātu I te pōpunga te kā rauka mai ki ai a pera katoa ki tōna tūanga I kianga I iwirua. No reira ko te te tai tūranga e akara matasi o nei tō tātou I te tangata kātou tō pera katoa te aronga I tū nei roto I te swātou porasiki. Te raverave maari aere nei te o mata I tā rātou te kā rauka no te tuato. No reira ko te o nūsi e tūanga e toru no te tūanga o te ikianga. Te ao te nuzi kua ki te tātou te rawe ienei rai te tāre ango tō tātou i te tangata kātou tō i runga te roto i te ipukaria i roto i te etuato. Te vai ne maanga nui te okupu tangata kāre rato i tūake i te ao peapa me koere kāre i atoro i ake no reira. Te irina ki nei te tūanga tāre o tō tātou i te tangata e e rua rai e pato matoe i mua ke katopiri i atu e te tāre anga no te tāre tangata o te census i te matai te rua tau sini e rongoro maono. I nā te pōpingo o te tāre tangata koe o ki te akaratu i te tūranga o tō tātou i te tangata e no nei roto i te tuatou ko ki te tātou i te tūranga o te muni e te perakatoa te tūranga o te oranga e te au apinga katoa e tupu ana ki runga i tō tātou i te tangata te au kūpū tangata perakatoa te tūanga ki mpōpinga perakatoa te tūanga tūroto. I roto i teia tūranga katoa toa te akareia nei te oranga o tātātou ano, pera katoa te o mitu o waine me te rauka nei, me te rawa nei te tautsuru ki a rātou i roto i teia tāre anga tangata no reira ko te te tai te rawi ia i roto i teia tuatau. Te rima o te nūti te akara nei te kawamani i te akakewatu i te tai healthy workforce policy no te aronga anganga o te kawamani. I roto i tia policy nei, me kore i tia parani nei no te tāpopanga i te akara atu e kia kore tō tātou aronga anganga e roi roi e masi roi roi pera katoa me te anuano ia nei ki aerea tu rātou te kamatu tū tu rātou kōpapa kia kore o ki teia. A kia riro teia parani nei i te akamatu tū, i te akamaru i roi atu i tō rātou manako, i te akono mitaki i tō rātou kōpapa oranga. I roto i te tuatau no reira kua rawea tu te kawamani i mua ki ka akono o i atu e te paramani. I roto i te ngā epitoma e topake nei, i te aka keuanga e kia tautsuru teia i te iti tangata i roto i te tuatau. I nā ko teia te taia o ngā maata te tupu nei, nunga te tua tō tātou inua, e pera katoa i roto i tō tātou i pukaria. Nā, te ono tō tātou nūti e te iti tangata ko ki te tātou i rato katoa i te tuatou. Te wai ne maanga nui te onganga e rawi ia nei. Nō te o onganga tūke tūke i nā rā i te meo ki e tuatou i ki anga maata teia. Kua pau rā e te nūti ki runga i te onganga e rawi ia nei ki roto i ngā tuanga tūke tūke o teia te tupu. Ko te tai nūti mania te ka rauka i te o rātu i te tuatou ko i auki e tā tātou nūti openga no te tuanga nei. No tō tātou i te tangata ko i auki i te akarātu i te tamaiti te roka tōna ora. Nā roto i te kitina i anga tōna poti e te paireire o te nūtire ni ko e auke ko apiuta me kore ko pone te tai ingoa kāpiki ona no te inua mai ko pukupuka. Ko pānua tu aia nā te tua te moana e iwa rā me te rā te ngōru mātai o tiunu ki te inua rāi ko pukupuka. E kua mataku rai te tangatai, kāre e aka okina ia mai, me kore kāre e kitina ia mai, i roto i tie tuatau, kua kitina ia mai eia, e te pairere o te nutireni, te tāpupa e te kimiatu, te tangata, te ngaruana ki te moana. Nō reira, tī kua o tāia tu e ki pukupuka i roto i tie tuatau, i te taime i kitina ia mai eia, kua paina i atu e ki āmua, no te waitata uki a pukupuka ki āmua, e kua tikana i atu eia, e te me mpāna mani o pukupuka i te tuatau nei, ko eo ke papa tinka arikana, e ku aka oke mai ki nutireni, e ku aka oke ora mai ai iaia ki raratonga, e ku tuku maari atu iaia ki te enua ko pukupuka, ku aka arawe ai ai tōna kūpū tangata, pera aka toa i te iti tangata katoa toa o pukupuka i te mea kie e api anga te ki tō tātou iti tangata, e pera katoa te pure a te katoa toa te iriro i te akono i aia i te tua te moana no reira nūti mataora te i te ako te atu i tātou nūti no te e pato mai to pākene no reira i te iti tangata akorongorongo mai no te ngā e pato mai tū mai nei i te o ngā ngai rawi e nei i runga i te tua tō tātou inua. E rina ki au e te teki mai nei te atoia ko tō katoa toa, ma te mataara e te au, e te no umaru mai nei koto i tō kotoa ngutu are, tā koto ngai a ngā katoa toa, e pera katoa i te akarātu i te o ngā ngā aere, e tupu nei tō tātou pā inua i te ipukarea. O, ko tāku nūti openga, e te iti tangata, ko tupu ana te tae ngaru maata ki runga i te tua i muri i rarotonga, ko ki te tātou, tūke wakarai te ia rewa, penei pēnei te tuato, kāre I pāpū mei takia ke I nā rā, ko tukuna ia te tai reo akamata ki te no te tuanga o te pae tokerau. I roto I te tuato, I nā rā, ko a pakia mai rā, te tai o tuanga o te pae nua tonga, te ia ngaru tuke o atu rā. I tupu ki runga I te tua te enua I nā, ko ki te tātou te tuanga I muri, I roto I te tuato, I te mea o kie teitei te tai roto. I roto I te tuato, e mea umere te te tupu, I nā rā, ua ea. Akapapu mai te o tuanga akara rewa, pera kato te tuanga akamatu tuatu I te akamata ki teanga ki tō tātou I te tangata e. E kāre tangata I o tukura te tūmatatenga, maari rā ko te paetai, ko a waro I atu teia e teia ngaru te tupu ki runga I tō, rāt, I tō tātou I pukare e rarotonga nei, pera kato I te tae o inua aere I te paetonga. Te tukua tinei, te reo akamata ki te perakoto, te reo akamaruru e ki tō tātou I tanga te katoa toa. Aka no ono o Marianga I te tai tūranga e akono kono me te ki a rātou perakoto tō rātou o ngai I te paetai. No re re te tanga te rātou tātou nūti, no te awatea ia I nei, ke tau e akono me te tue tātou katoa toa. Kia ora ana, I kia manuia.
1: Mono kuki airani nuti no te ipukarea.

0: 31PI, Pacific people together.
1: Irawa no te horanga wairua. Minoko mata, te noo haine koe kiriti se anu ki roto I te marama, te aroa o te atu, me te noo maketikitane koe I roto I te puiri. Te nā konei te tūta tika nā te toa, ke wane tai I te pinirua I rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia I te marama, e ko maketikita tōna taiake te roto rai aia I te puiri I tēnei rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora hia I roto I te marama e kāre e tūrori anga I roto I aia. I rawa taingo mate, ko te maketikitara I tōna taiake te roto ia I te puiri, e te aere uāraia nā roto I te puiri, e kāre e kite I tau ngā tāna e aereira, no tu mea ko aha pō ia tōna mata I te puiri. Te nā hoho o nei, te tōtua tika nā te tua. Yo wane tai te pinirua I rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia I te marama, e ko maketikita tōna taiake te roto rai aia I te puiri I tēnei rā. I rawa tai ngoro, ko te aroa I tōna taiake te noora ia I roto I te marama, e kāre e tūrori anga I roto I aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te maketikitara I tōna taiake te roto ia I te puiri, e te aere uārai nā roto I te puiri, e kāre aie I kite I taunga I tāna I aereira, no te mea o aha pō ia tōna mata I te puiri. Te wī nei reto tātou wī anga mō, e a te aitanga I tā iowane tōtō, ko te karanga e te roto aie I te marama, e kua maketikita I tōna taiake, te roto rai aie I te puiri. Te rua o te wī anga, E a te aroa I tō o taiake I kore I te aroa I te atua I riro hei e a kairo nā te atua me kua rauka I a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tō kone anere a kamaitiki me tātou sa tauanga e te akaramoanga tāna tūtua tika.
0: You're now listening to PMN Cook Islands. Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app. PMN Cook Islands.